Sani amujidi etia no. Enye saha, enye saha mamu. Ha, miti saha na chesem nise. Emri bina yesu.